Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 28 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản sử dụng ngân sách dự phòng hỗ trợ Kumamoto phục hồi. Khai giảng học kỳ mới tại khu vực bị động đất ảnh hưởng ở Kumamoto. Lãnh đạo cơ quan tình báo Nga xác nhận đã gặp giám đốc cơ quan tình báo Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Chính phủ Nhật Bản dự kiến sử dụng ngân sách dự phòng trong tài khoá 2026 để hỗ trợ tỉnh Kumamoto phục hồi sau động đất. Tại cuộc họp nội các hôm thứ Sáu, chính phủ đã thông qua kế hoạch chi 147,8 tỷ yên, tương đương khoảng 930 triệu đô la Mỹ cho các biện pháp cứu trợ. Khoảng 480 triệu đô la sẽ được sử dụng chủ yếu cho việc xây dựng nhà tạm, cũng như dọn dẹp và dỡ các công trình đã bị phá hủy hoặc hư hại. Khoảng 240 triệu đô la được dành để hỗ trợ khôi phục cuộc sống cho người dân, trong đó có hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thay thế thiết bị và cơ sở hạ tầng. Chính phủ cũng muốn khôi phục du lịch tại khu vực Kyushu, trong đó có Kumamoto, và sẽ dùng ngân sách để trợ giá phòng nghỉ cho du khách. Khoảng 210 triệu đô la sẽ được dành để khôi phục sông ngòi và sửa chữa đường xá, cũng như thăm dò và khôi phục các giếng bị hư hại và nhiều mục đích khác.
0: Thứ Sáu là tròn một tháng kể từ khi trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản. Hôm thứ Sáu, tại thành phố Yachishiro, nơi ghi nhận chấn độ 6 cộng trên thang từ 0 đến 7 của Nhật Bản, toàn bộ 24 trường tiểu học và 15 trường trung học cơ sở đã bước vào học kỳ mới. Tại trường tiểu học Hinagu, nơi có 45 học sinh, một số em đi bộ từ nhà thể chất của trường tới lớp học, do nhà thể chất hiện vẫn được dùng làm nơi sơ tán. Lễ khai giảng được tổ chức tại phòng âm nhạc thay vì nhà thể chất. Hiệu trưởng Yonehara Koji dặn các em hãy chia sẻ với bạn bè, thầy cô và gia đình mỗi khi cảm thấy lo lắng. Nhân viên y tế học đường phát biểu ngắn về sức khỏe tinh thần và hướng dẫn học sinh cách hít thở sâu để giảm bớt lo âu. Sau buổi lễ, các em dùng rẻ lau và chổi dọn dẹp lớp học cùng những khu vực khác trong trường. Ngày trở lại trường mang đến cảm giác nhẹ nhõm và những cuộc hội ngộ đầy xúc động.
1: Một chuyên gia đã phân tích ảnh vệ tinh về các trận lở bùn quy mô lớn và lũ quét xảy ra hôm thứ Tư tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc và nhận thấy tác động đã lan tới ít nhất 80 km về phía hạ lưu điểm xảy ra lở bùn. Giáo sư Watanabe Hidenori, khoa sau đại học thuộc Đại học Tokyo, đã phân tích ảnh chụp các khu vực quanh hiện trường, cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 70 km về phía bắc. Ông cho biết, ảnh chụp hôm thứ Ba cho thấy dường như có một khối sông băng và đá trên sườn núi. Nhưng ảnh chụp hôm thứ Tư cho thấy một phần lớn sườn núi đã bị bào mòn nghiêm trọng và sạt xuống. Tại khu vực cách điểm sạt lở khoảng 7 km về phía hạ lưu thuộc phía Nepal, đất đá đã phủ kín thung lũng, những sườn núi từng xanh màu cây cối nay chuyển sang màu nâu. Giáo sư Watanabe nói vùng đổi màu có thể mở rộng tới khu vực có độ cao 800 mét so với đáy thung lũng. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy ở khu vực cách hiện trường khoảng 60 km về phía hạ lưu, lòng sông đã mở rộng tới 300 mét và một số khu dân cư ven sông bị dòng nước bùn nhấn chìm. Ngay cả ở vị trí cách khoảng 80 km về phía hạ lưu, mực nước sông vẫn dâng cao và có thể thấy khu vực xung quanh các công trình bị ngập.

0: tình báo Nga vừa xác nhận rằng ông đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại Moscow. Ông mô tả cuộc gặp này là không có gì bất thường. Hôm thứ Năm, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nga Sergei Naryshkin đã trả lời báo giới về các thông tin cho rằng Giám đốc CIA ông John Ratcliffe đã tới thủ đô của Nga. Ông Naryshkin nói, các cuộc gặp giữa lãnh đạo những cơ quan tình báo, dù trực tiếp hay trực tuyến, đều là một phần công việc. Ông nói thêm rằng cuộc gặp với ông Ratcliffe chỉ là một cuộc họp công việc thông thường. Trang tin Politico của Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết Giám đốc CIA đã cảnh báo giới chức Nga tại Moscow không leo thang xung đột với các đồng minh NATO của Mỹ, đặc biệt với các nước ở vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc virus Ebola đang lan nhanh với tốc độ chưa từng có tại Cộng hòa Dân chủ Congo, một quốc gia ở miền Trung Châu Phi. Tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, ông Guterres cho rằng đại dịch ở Cộng hòa Dân chủ Congo là rất nguy cấp, cũng như kêu gọi hợp tác quốc tế để kiềm chế bùng phát. Theo ông Guterres, đã có 5.713 trường hợp được xác nhận nhiễm Ebola, 2.744 ca tử vong và mỗi tuần có thêm khoảng 500 ca mới. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết đây là đợt bùng phát lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận. Ông nói, dịch bệnh đang lây nhanh hơn và rộng hơn so với nỗ lực kiềm chế. Ông Guterres nhắc đến việc, cho đến nay mới chỉ có được 48% ngân sách cần thiết để ứng phó tình hình. Ông cho rằng, nguyên nhân là do cộng đồng quốc tế thờ ơ trước tình trạng. Ông nói, đã đến lúc khơi dậy quyết tâm chung để hành động trước khi cái giá phải trả là nhiều người chết hơn, vấn đề khó giải quyết hơn và cần nhiều tiền hơn để giải quyết. Virus được cho là vẫn có khả năng lây nhiễm mạnh, ngay cả khi người nhiễm đã tử vong. Liên Hợp Quốc cho biết họ vẫn đang hợp tác với các đối tác địa phương và đã triển khai thêm các nhóm công tác đến các vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ trôn cất một cách an toàn.
0: Trong bối cảnh quỹ đất tại Tokyo ngày càng khan hiếm, trung tâm dữ liệu dạng container là một giải pháp để đáp ứng nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đang tăng lên. Hôm thứ Năm, công ty NTT Docomo Business và TEPCO Power Grid đã giới thiệu một trung tâm dữ liệu lắp ghép sẵn. Hai công ty dự kiến lắp đặt tổ hợp đầu tiên tại quận Ota, Tokyo, hướng tới đưa vào vận hành trong mùa thu năm sau. Kết cấu dài 6 mét này được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng cho máy chủ, cùng các chất bán dẫn hiệu năng cao nhưng tỏa nhiều nhiệt. Ông Matsubayashi Osamu, đại diện NTT Docomo Business, cho biết, để đưa một cơ sở mới vào vận hành, bao gồm cả phần thang máy, sẽ mất nhanh nhất là 5 năm, thậm chí 8 đến 10 năm. Nhưng khung thời gian đó không theo kịp tốc độ của nhu cầu AI. Vì vậy, ưu thế của trung tâm dữ liệu dạng container sẽ sớm được thể hiện rõ ràng. Hai công ty cho biết, việc đảm bảo quỹ đất cho trung tâm dữ liệu tại khu vực đô thị Tokyo ngày càng khó khăn, nhưng vẫn còn dư địa để lắp đặt các cơ sở dạng container.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. Đài NHK chúng tôi giới thiệu loạt bài chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần hôm nay xin nói về cách thực hiện sơ cứu. Khi xuất hiện các triệu chứng sốc nhiệt, điều quan trọng là chúng ta làm mát cơ thể càng nhanh càng tốt. Những vị trí nên làm mát là nơi có mạch máu lớn chạy sát bề mặt da, như là cổ, bẹn hay là nách. Cách hiệu quả là dùng túi chườm đá hoặc vật tương tự bọc trong khăn để làm mát các vị trí này. Nếu dùng khăn thấm nước lạnh để làm mát tay chân, không nên vắt quá kỹ. Hãy để khăn càng ẩm càng tốt và thay khăn thường xuyên để duy trì độ mát. Có thể dùng thêm quạt để tăng hiệu quả làm mát.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Một triển lãm về trí tuệ nhân tạo AI diễn ra tại Tokyo với tâm điểm chú ý là AI vật lý. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.